0: Kunzande zaya no dom egwali lo bona ba bhagaviye ngupo uhimeno tugoda yoda doni baroboni anjadi ngena ba bhagaviye ngupo uhimeno tugoya yagadi gadaroboni anjadi ngena gagada gagoni jona ba bhagaviye ngupo uhimeno
1: Tu connais la terre, Aba koni ga kai baba ni anga ti juta anjani ni ye munyi dua garu wa bana ga gongri mana yibada Aba kota ka jantu man vidi ye mo te ba ka ka bata anjani ni ye munyi dua garu wa bana ga gongri mana yibada Aba kai ga tamba kota bi ken ken nari nari ga we ga ta te bu ga yidu Kabantu angko nu bayu kana bantu ta anjani ron ta te bu ga yidu Tidak terlalu